لەبێر ئەم گەشتنەوەی خەلکەمانیا ئیلو فەژولیانە وەرە بووم ڕیاراتیۆ دەلال گەلێک سپاس شبوو گەهدەرکردنەوە و هەردەم هەندێکی پخەشی دابمێنم.